0: Tribiano, or Mama Ghana, this is my men, and so I saw at me at tea. Now, Uber Ramon, I see the drama, a banquet, and dear and some our Penina, or no, and I Eshen, David, Sebastian, Damois, or no, and Ordinance, Eshen Kata Yasia, Yabumuchimu, and Yamawo.
1: Now, I rest my mammy every sense when I am too fast, who are called the Abrisia Moa. What one is Embo Jabunfa, your name, Uncle Piermo, our Sola, Tunaka, Mansimu, and no, our Savannah region, Mantamuho. Now, sir, a tear for the cash and so be ukade twa mu ya na yetom nka bi se ne mentimu hwa zimi krampo swale ho makwa wiase opposite ni ba ko adehye ho gene kwa edifinisemo na ne nyina ene se ese na apofa ho wo mu eye petrol bi na mwa na obi nim de ye na opedi bia wo mu achimu se ye fra abu seidu wo no krampo wo ye cheche ni ewo gina DAPN school obi nim de ye na ba pe akokusu ya so be se mabu na ho omusu tu ana mubia ene ina enso ani kura na asemi na aka hu bema ne Ghana National Association of Teachers NAT ne fa omo e won Northern Road ne wo mo de ta tenchen abetu anim se wo mo ase e ba ye wo ma tase di atomasu kom wo mo nte se ne wo mo lu kam fa won se cheche bi se bi wo mo akwa jin nkwa emfa mna kwa so e de asini nsem e wo tifu de mantem wo mo sa asem ne ho pa pa pa pa e si wo mo pa na enei wo mo kata wo mo di ababo ntinya ne se wo hwe oposi ni a e ba sa no adehye wo bi de ope e sho mo sem je ne nkwa fi nsem a eno de e di nkan wo mo kasetia wo mo kwandem mo na mmom sese no mo ka che mpanifo se wo hwe ocheche ni na ye fe no e Mr. Ebuse Idua wo mo ochempo se sa tama na aposi fo wo mo ye petrol yi teacher ni fi na fo mu ba obi nim de ye ye se wo fa na aposi fo e kwa che no je no de ye no de obi a eni de ye ya e masabi ni wo no e ba ye eno e na naate fo ka che mpanifo se wo mo nte ankrankra body bi si wo na se mi wo mo nso mo ni fefe se jale bob fo nhwem en fo pepe ye entu ye se de be ya akuma ebetimi atoyem na afenzo no wo maamu no empanifo wo ma ka bi wo mu nso no asemi wo mu fa oma no ntum na asumdwe entimi emra ewo agenda bo ayeno ewo savana region mu se de be ya asumdwe betimi aba wo mu che